0: ما هو بيا دي عندك مش مش شكو مش تكمل بقى بس مش تكمل بقى مش مش تكمل بقى ترى ما ني ما داخ بيخ ولاي ما داخ سون تاش ني بو خلا باك ما ما خوليا كن واسا ما نغا شلامو مش تكمل بقى Ha geldi.
1: Tak tak. Davka da kusa.
0: Davka da urpasla ha. Paşa şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Evet,
0: bunu da vurmuyor. Bunu da bunu da çıkmayır bu. Ha, ağzı kulumuz diken de,
2: ben
0: iki kolum, ben hani. Ha, bir sana tutup ağlattı, vursak andıkken ovası koşulup. Do. Do.